0: پالیت نی شندون شینجان اشکی جای دیکی مدن یت سیاحت ترمخلری شندون اولکسنا شینجانا نیشالیق یاردن بیریش خزمتی قماندالیق شتابی برلیکته مسئول بولوب اویوشتوردی. Qumuldagi tunji bekat faoliyati oxirlashgandan keyin g'ayri moddiy madaniyat miroslari pidoilar mulozimat atirdi Shinjongdagi boshqa 9 bekatga davomliq otlanadi.
1: Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qildi. Avtonom rayonning 13-chi navbatlik yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash bo'yicha tanlash musobaqasi tunugun boshlandi. Shinjongning har qaysi joylardagi 1-chi safdan kelgan 28 muxbir sahnaga chiqib, o'zlarining kechirmishi orqali asosiy qatlamda yildiz tortish, davrni xotirlash davomida haqiqiy ko'rgan anglaganlarini so'zildi. Musobaqa maydonida mohirlar millatlar ittifoqligi, kasb taraqqiyoti, xalq turmushini yaxshilash, sirtqi etish qatorliq bosh temalarni chin ko'zlab ziyorat jarayonida o'z beshidan kechirgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan, anglagan, o'zi bevosita qatnashgan ta'sirli hikoyalarni chuqur hissiyot bilan bayon qildi. Shinjong radio televiziya stansiyasining muxbiri Shu Jingpei mundoq dedi. Musobaqada yoshlik bahorini ikki qatam Koylong'a taqdim qilishga munosabatlik hikoya so'zildim. Ziyorat davomida nurg'un yoshning eng yaxshi chog'larini bu munbat tuproqqa beg'ishlig'anligini ko'rib, noyit ta'sirlandim. Keyingi qadamda asli maqsadni qalamimda ifodalab, puxta qadamlarim bilan ilgirlab, Shinjong hikoyasini davomli yaxshi so'zlayman. Yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash faoliyati 2014 yili ta'sis qilingandan hozirgacha Shinjongdagi axborot xizmatchilarining fikr almashtirib o'rganishi, kasbini tavlishidagi muhim supaga aylandi. Oldingi 12 navbatlik musobaqada Shinjong bo'yicha 360 yaqin muxbir, muharrir ko'pchilikka o'zining hikoyasini ham bahrildi. Birinchi safdagi kechirmishlari orqali axborotchilarning burchi va mas'uliyatini tushundirdi. Tashkiliy komitet musobaqa natijasini to'g'ridiki, mening muxbirlik hikoyam ham turtki sonliq ma'lumotiga birlashtirib, 5 mohirni Shinjongga vakolatan mamlakatlik yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash musobaqasiga qatnashishga tavsiya qildi. Xotan viloyatlik yug'urma taratqu markazining muxbiri Rayhongul Anvar mundoq dedi. Sahnada kasbdoshlarim bilan bahslashish imkoniyatiga ega bo'lganligimni nihoyat yaxshi o'sib yetilish fursati deb qarayman. Kelgusida davomli qo'limdagi qalam va kamera orqali kishini chuqur ta'sirlantiradigan texmi ko'p ish faoliyatlarini xotirlayman.
0: Stansimiz muxbiri Gaomanxuy xabar qildi. 2026 yillik Shinjong rayon ishchi to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilish taqsimlash natijasi tunugun tushdan keyin soat 18 da e'lon qilindi. 2026 yillik Shinjong rayon ishchi to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilishni ochvetish kuni faoliyati 7 ayning 17 kuni tushdan burun Shinjong ma'rif imtihon mahkamasida elib berildi. Bu qidimqi faoliyat to'r va amaliyatda tam qanot yaydirildi. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi asosiy faoliyat maydoni ta'sis qildi. Viloyat, oblast, shaharlarda sho'ba faoliyat maydoni ta'sis qilindi. Faoliyat naq maydonida intizom tekshirish tarmoqlari, sinf ta'sis qilgan maktab vakillari, imtihon berguvchilar vakillari, ota-onalar vakillari qatorliklarning o'rtaq nazorat qilishida avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasining xizmatchilari kompyuterda ixtiyoriy taqsimlash shaklini qo'llanib, Shinjong rayon ichki to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilish va o'qiydigan maktablarni taqsimlash xizmatini tamomladi. Sinib təsis qılğan məktəb vəkili Ürümçi şəhərlik 58-ci otur məktəbinin muavin müdiri K. Yilin muxbirğa mundaq dedi. Tərtib uçuq aşkar boldu. Bütün jarayanda nəzarət qılıdğan adam bar. Biz rayon içi toluqsız otur məktəb sinifi aşqan məktəb boluş sübütimiz bilən elan qılınğan nəticə boyunca oquş təvəlikini tizimğa eləş, tizimğa aldırışqa təşkilləş qatarlıq xizmətlərdə maarif arqılıq xalqqa nəp yetküzüdğan bu siyasətni yaxşı puxta əməliləşdirmiz. Avtonom rayonlik ma'rif imtihon mahkamasi o'tir darajalik ma'rifqa o'quvchi qabul qilish imtihon bo'limining boshlig'i Chile bu yil Shinjong rayon ichki to'liqsiz o'tir maktab sinibiga 101032 o'quvchi imtihon berganligi Avtonom rayon tushirgan rayon ichi to'liqsiz o'rta maktab sinflariga o'quvchi qabul qilish plani bo'yicha jami 16

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Yemeklik bexatarligidagi jazolash xarakterlik to'lam tuzumiga doir qonun chiqarishdagi asl maqsad ayrim kishilarni zo'r foyda olish quroliga aylantirish emas. Balki xalq ommasining hayoti, sog'lomlik huquqiga kafolatlik qilish. Agar qonunni belgilangan yemeklik bexatarligi qizil chiziqini foyda olishning tutqisi qilishga o'zgartirsa, hatto shu sababli ko'p qitim da'vo qilsa, uning qilmishi qoqti soqti qilish jinoiy ishlar chegarasiga tegib ketishi mumkin. Iste'molchilarga nisbatan aytganda sotchining qo'g'dash obyekti haqiqiy turmush iste'mol ehtiyojini chiqish qilib sotib olgan yakka shaxslar bo'lish kerak. Agar sotib olguvchining sotib olish miqdori, qaytim soni hamda keyingi bir taraf qilish usulida ro'shan kasblashish, ko'lamlashish alohidaligi ko'rilsa, mohiyatda da'vo nishonini tashkillik yasash savdo xarakterli qilmishini shakllantiradigan bo'lib, muvofiq turmush iste'mol ehtiyojiga uyg'un kelmaydi. Muvofiq doiradan halqib ketgan qismiga qarata qonun bo'yicha jazo xarakterli to'lam berish talabini qo'llamaydi. Sotta murassa qilish orqali ikki taraf murassa kelishimi hosil qildi. Wang Ekis dialog chetishlik mahsulotni Li Xga qaytarib berdi. Li X 3700 yuan mol pulini qaytarib berdi. Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirishingiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solushiting abonachilar terminalida.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993

bekitilgan xalqaro sistema va xalqaro qoidani yaxshi qo'llash deganlik. Yangilik yaratish deganimiz Birlashgan Davlatlar tashkilotining vaziyatga qarab o'zgarishni ilgari surib, o'z-o'zini dodil yangilab, sifatni o'stirib, unumni oshirish deganlik. 3-chi, mas'uliyatni zimmaga ilib, natija yaratishda chang turish kerak. Dunyodagi 190 nacha davlat taqdirdosh cho'ng kemida

Hürmetlik radio anlıqçılar. Yakın küllerden bu yan Amerika-İran hərbi toqunuşunun yeni bir kıtım keskilleşişiga erişip, Ormuz boğazını ötüdigan paraxotlarının uruş sugurtisi haqqi yana östi. Angliyaning sugurta kasbidagi erbobi muhbirga mundaq dedi. Uruş sugurtisining haq nisbati xavf xatarining o'zgarishiga erishib o'zgardi. 6 ayda Amerika bilan İran tushunish aslatmasi hosil qilgandan keyin Paris qoltiqi rayonidagi paraxot uruş sug'urtisining haq nisbati bir mahal tushdi. Ammo yaqinda vaziyat keskinlashgandan keyin yana o'rildi. Undaqda uruş sug'urtisi degan nima? Uruş sug'urtisi haq nisbati nima uchun yer shari suv transporti bozori navbatda eng ko'ngil bo'ladigan ko'rsatkichlarning biri bo'lib qoldi. Kelgusidagi sug'urta haqqi yuzlanishi qandoq bo'ladi? Darqamta bexatarlik vaziyatiga tayinish. Uruş sug'urtisi uruş, qurolliq to'qinish, terrorlik hujumi qatorliq xavf xatarlarga qartilgan aloyida sug'urtini ko'rsatadi. Dengiz transporti sohasi odatda paraxotlarning urush jarayonida boshqurilgan bomba, uchuvchisiz aeroplan, suv minosi qatorliqlarning hujumiga uchirganlikdan kelib chiqqan ziyonni qoplashga ishlatiladi. Amerika, İsrailiya bilan İran o'tirishida to'qinish portlagandan keyin urush sug'urtisi paraxotlarning Hormuz bo'g'izi qatorliq xatiri yuqori dengiz sohildan o'tishining muhim kapalati bo'lib qoldi. Angliyaning London shahri xalqaro dengiz transporti sug'urtisining muhim baho bekitish markazi. 300 yildan ortiq tarixi ega Lloyd sug'urta bozorga yer shahridagi nurg'un kasbiy sug'urtalash apparatlari to'plangan bo'lib, sug'urta vositasi bilan sug'urtalanuvchi amaliy bexatarlik vaziyatiga asosan xavf xatarini baholash va baho ma'lum qilishni birlikda tamomlaydi. Uruş sug'urtisi bilan odatdagi savdo sug'urtisining roshan farqi shuki, uning bahosini bekitishda darqamta bexatarlik vaziyatiga yuksak darajada tayinishga to'g'ri keladi. Vaziyatning o'zgarishi ilgariki bahoning qaytidan baholanishiga sababchi bo'lishi, hatto sug'urtalash shartini qaytidan o'rinlashtirishga to'g'ri kelishi mumkin. Kasbiy arboblar tonishtirib mundoq dedi. Vaziyat nisbatan muqim bo'lgan mazgilda paroxot egasi odatda muddatdan burun 24 soatdan 48 soatgacha urush sug'urtisi setib olsa bo'ladi. Hormuz bo'g'izining vaziyati davomliq jiddiylashgan mazgilda bir qism sug'urtalash apparatlari paroxot dengiz bo'g'iziga kirishdan 6 soat burun ondan eng oxirgi haq nisbatini bekitadi. Sug'urta muddati odatda 3 kundan 7 kungacha bo'ladi. Muddati toshqandan keyin qoidadan kelishim baho qo'yiladi. Angliya sug'urta vositachilik shirkati Magil Hamro shirkatining dengiz transport kasbiy mas'uli David Smith taratqularining ziyoratini qabul qilganda misol keltirib mundaq dedi. Ilgari savdo paroxotining Hormuz bo'g'iziga kirishiga faqat 6 minut qolganda sug'urta vositachisi bilan sug'urtalash apparati yanada sug'urtalash rasmiyatini jiddiy tamomlaydi. Paraxot xodimlari navoda kutilmagan ahvol yuz bersa, oila tavallarining to'lamga erishishiga haqiqiy kafolat qilish uchun xatarlik suv sohaligiga kirishdan burun sug'urta isbotini elishda chang turatdi. To'qinish haq nisbatini zo'r darajada yuqori ko'tarvatdi. Amerika, Isroiliya bilan Iran o'tirishida to'qinish portlagandan keyin urush sug'urtisi haq nisbati Hormuz bo'g'izining bexatarlik vaziyatiga nisbatan eng sezgür bazar ko'rsatkichlarining biri bo'lib qoldi. To'qinishdan ilgari kiyimi gavdisi urus sug'urtisi haqqi odatda kiyimi qimmatining 0.125% ni egallaydi. Harbiy to'qinishning keskinlashishi Hormuz bo'g'izi bexatarlik xatirining eshig'iga erishib, urush sug'urtisi haqqi tez sur'atda o'rlab, eng yuqori bo'lganda bir mahal paroxot qimmatining taxminan 10%iga yetdi. Bunun ta'sirida qisman sug'urtalash apparatlari to'lam to'lamay qaytirish mexanizmini yo'l qo'ygan. Ya'ni paroxot musofani bexatar tamomlagandan keyin qisman sug'urta haqqini qaytirib bergan. 6 ayda Amerika bilan İran tushunish aslatmasi imzolagandan keyin vaziyat bir mahal pasaydi. Angliya pul muomila vaqt gezdi sug'urta vositachilik shirkatining xabarini naql keltirib, Uruş sug'urtisining haq nisbati bir mahal 2% atrofiga tövalligan dedi. Ammo

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush, sahat,
0: tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi. Tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: bo'lganimizni obrazlik tasvirlab bermoqda.
1: An'anaviy urf-odat cho'nqur yildiz tortib, ravojlanib, avlodmi avlod davomlashib, rangdor ipak kabi millionlagan Jungxua o'g'il-qizlarni mahkam bog'lab turmoqda.
2: Vatan mening oilam.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha ilg'or asosiy qatlam partiya tashkiloti Keriya noyasi To'g'rig'oz yezisi To'g'rig'oz kanti partiya yacheksini tanishtiramiz.
1: Yaz günlerdeki seherde Keriye nahiyesinin Toğrağaz yezisi Toğrağaz kentideki Sebtegül etizleri kaynam taşkınlık toldu. Kent ahalileri belige haltalarını teğip, gül denizini kezip, barmaklarının uçı bilen gül bergilerini üzüp, kızgıç serik renglik güllerini haltı hızaldı.
0: Toğrağaz kenti partiya yacekisiga memleket boyca ilgar asasi katlan partiya teşkilatı dapnam verildi. Kent partiya yacheksining shujisi Li Hao Chang mundaq dedi. Sharaf oxirgi nuqta emas, balki texim yuqori o'lchamning boshlanish nuqtasi. U butun kentga har millat ommining yetaklab kunlarini texim yaxshilaydiganligini bildirdi. 20-asrning 50-yillarida Qurban Tulumning eshakka minib Beijingga berib Mavjushini yo'qlamoqchi bo'lganlik hikoyasi Jungo tuproqida keng tarqaldi. Vaqtning o'tishi bilan Qurban Tulumning yurti Keriya noyasining To'g'rig'oz yezisi To'g'rig'oz kentida u qoldirgan partiyani qizg'in so'yish, vatanni qizg'in so'yish, Jungxua millati cho'ng oilasini qizg'in so'yish ruhi bugungi qadar yanada kentga eng qimmatli ma'naviy asosiy rang bo'lib kelmoqda.
1: Yaqinqi yillardan buyon To'g'rig'oz kenti partiya yacheksi qizil tarbiyani kundalik turmushqa singdirib, Qurban Tulumning esil an'anasini avlodmu avlod davomlashtirish. Bosh shujiga yurak so'zimni aytaman qatorliq bosh temalik faoliyatlarni tashkillab, partiya a'zolari va ommani qizil hikoyalardan yo'nalish tepishqa yetakladi. 3 yildan buyon jami 210 qitimdan ortiq markazlik o'g'inish qanot yoyilib, butun kentdagi partiya a'zolarining ruhi ko'tarildi. Yacheykining chaqiriq kuchi kuchaytirildi.
0: Tashkil kuchaydi, idora qilish mujallandi. Kent aholilarini eng qoyil qilgini Qurban Tulum tog'a murassax xonasi partiya a'zolari kadrlar boshlamchilik bilan uyma-uy kirib, qoidini ko'pchilikka yiqishliq so'zlab berdi. 2022 yili 10-oyi oydan buyon Murassa ishxonasi ziddiyat majradan jami 961 ni hal qilib, hal qilish nisbatini 99.8% ga yetkazib, kichik ishlarni kentdan chiqarmaslik, ziddiyatni yuqoriga ittirmaslikni haqiqiy ishga oshirdi.
1: Kent aholisi Azadxon Matqasim mundaq dedi. Yaqinqi yillardan buyon kent partiya yacheksi ko'pchilikni yetaklab qizil sayohat o'zgacha kasblarni taraqqiy qildirdi. Kentga kelgan sayohatchilar ko'payib, ishq oldimizda pul tepib, turmushimiz yildan yilga yaxshilandi.
0: To'g'rig'oz kentida Xanzu, Uyg'ur, Qozoq qatorliq ko'p millat yashaydi. Ular Jungxua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosiy liniya, iqtisodiy taraqqiyot va xalq turmushini yaxshilashni asos qilib, Xinjiang ranglik metal sanoati guruhi chaklik mas'uliyat sherikining kentda turishlik xizmat atirti bilan birikma kuch shakllantirib, millatlar ittifoqi gullarini poraklab ejildirdi.
1: Li Hao Chang tanishtirib mundaq dedi. Kentda Qurban

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.